Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Hey, Fonzie.

0: Рика.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
2: а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Ефірі ТВА. І в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.

ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. In a way, it's all...

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Четвертого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 25. Кельманці, Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Хотин – плюс 15, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока, Сторожинець – плюс 14, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 10, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 21. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 55%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Нічна температура – плюс 15 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10.

0: сприятливий день. П'яте – несприятливий, 2 вересня. Телець – пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день – 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день – 4, несприятливий – 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 6. Лев – напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день – 5 вересня, несприятливий – 31 серпня. Діва – напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Невиключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій – тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку, які застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона.

0: мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що

Драма і то тупняк. Ти любиш Біянці, а я тупак. А тут ціла країна неправильно каже Біянці. Оце тупняк. Ти, мабуть, хотіла серйозну пісню, або не хотіла серйозну пісню. Ти весь час хочеш інших пісень, але й цокей, мене нерви залізні.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Війна триває. За минулу добу росіяни атакували Україну 163 засобами повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони знищили 135 із них, однак є влучання. В Одесі внаслідок нічного удару по багатоповерхівці постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Пошкоджено квартири з 10 по 17 поверхи 21-поверхового будинку. Займання не виникло. Тим часом на Хмельниччині росіяни двічі завдали ударів. У Хмельницькому через падіння уламків безпілотника на території підприємства загорівся вантажний автомобіль. Пошкоджено складське приміщення. Постраждав водій вантажівки. Чоловіка з уламковими пораненнями госпіталізували. Під час повторного удару займання виникло на території ще одного підприємства області. На Київщині рятувальники ліквідовували пожежі в Обухівському та Бориспільському районах. Під ударом опинилися житлові будинки, споруди, об'єкти торгівлі, відпочинку та інфраструктури. Від вечора упродовж ночі та до ранку надзвичайники безперервно працювали на місцях влучань. Гучно було і на Сумщині. Через обстріли виникли пожежі на об'єкті цивільної інфраструктури, у житловому будинку, будівлі готельно-ресторанного комплексу та нежитловому приміщенні. Через загрозу повторних ударів рятувальники тимчасово призупиняли роботи. Усі займання ліквідовані.
3: У Чернівцях відкрили школу 82. Новий освітній простір 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Тут можна пройти навчання з тактичної медицини, вивчати історію України, захист України та іноземну мову. Простір відкрили у день третьої річниці створення бригади.
4: Скажу вам відверто, ідея ця з'явилася давно. Якщо я не помиляюсь, десь рік назад це був великий проект, який ми поділили на дві частини. Перша частина була реалізація це хабу, ну і друга частина – це реалізація саме даного проєкту школи 8.2. Що полягає в цій школі взагалом? Це, відверто скажу так своїми словами, це те, що ми передамо нашому наступному поколінню.
2: За задумом організаторів, простір має допомогти молоді краще пізнати історію своєї країни, розвивати практичні навички та формувати усвідомлене ставлення до майбутнього.
4: Саме важливіше, що я би хотів підмітити, що ми тут будемо вивчати, це історію України. Знаєте, хто не знає свою історію, той не знає свого майбутнього. Захист вітчизни, англійська мова.
2: Окрім навчання, школа 82 має стати простором для розвитку, спілкування та обміну досвідом. Організатори кажуть, що прагнуть дати молоді можливість спробувати себе в різних заняттях і самостійно визначити власний шлях.
3: Дністер продовжує стрімко втрачати воду. Улітку 2026 року водність басейну річки впала до критичних 10-40% від норми, перетворившись на справжню гідрологічну посуху. За даними Національного природного парку «Дністровський каньйон», низький рівень води в басейні річки сягнув критичних позначок, наочно демонструючи наслідки аномальної спеки. Дефіцит опадів, малосніжна зима та аномальна спека, через яку приплив води скоротився в рази. Екологи застерігають, якщо найближчим часом не буде тривалих затяжних дощів у Карпатах, ситуація погіршуватиметься і надалі. Це загрожує не лише цвітінням води та масовою загибеллю риби через брак кисню, а й серйозними збоями у питному водопостачанні населених пунктів уздовж усього русла. Фахівці закликають громади вже зараз перейти до режиму суворої економії та готувати водозабори до роботи в умовах критичного маловоддя. Дністер потребує захисту.
5: У фракції «Політсили» пропозиція Чернівецької міської ради – нова депутатка. Міська виборча комісія визначила члена міськради, якою стала Євгенія Факас. Вона замінить у депутатському корпусі Юлію Савтенко, яку партія раніше відкликала за постійне порушення партійної дисципліни. Нова депутатка Євгенія Факас – багаторічна директорка школи в мікрорайоні «Гарячий Урбан». Досвідчена освітянка, яка користується повагою громади. У політичній силі зазначають, для них важливо, аби інтереси чернівчан у міськраді представляли фахівці, які добре знають проблеми міста з перших вуст і користуються довірою людей. На продовженні 81-ї сесії Чернівецької міської ради обраниця вже склала присягу.
3: У Чернівцях планують оголосити відкритий архітектурний конкурс на проєкт пам'ятника багаторічному міському голові Миколі Федоруку. Таке протокольне доручення за ініціативи депутата Степана Руденка дала міська рада профільним департаментам, архітекторам та науковцям. Окрім створення пам'ятника на місці поховання багаторічного чернівецького міського голови Миколи Трохимовича Федорука на центральному кладовищі по вулиці Зеленій, яке є об'єктом культурної спадщини, фахівці мають розробити концепцію впорядкування всієї центральної алеї, де спочивають видатні діячі Буковини. У місті також проведуть інвентаризацію могил відомих особистостей, аби визначити поховання, які потребують першочергової реставрації та благоустрою. Рівно 160 років тому, 1 вересня 1866 року, до Чернівців зі Львова прибув перший потяг. Ця подія відкрила еру регулярного залізничного сполучення на Буковині та перетворила Чернівці на потужний торговельний і транспортний вузол, відкривши місцевим товарам прямий шлях до європейських ринків. До цієї ювілейної дати Державний архів Чернівецької області презентував тематичну онлайн-виставку. В експозиції зібрано унікальні історичні документи, фотографії та проєкти розбудови залізничної інфраструктури краю. Серед цінних експонатів – креслення вокзалів та інші унікальні документи, серед яких офіційний переклад назв залізничних станцій українською мовою, який свого часу виконав професор Степан Смальстоцький. Ознайомитися з виставкою можна на офіційному сайті обласного державного архіву. СБУ заблокувала канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку з Чернівецької області до країн ЄС. За матеріалами справи, схему організував уродженець Буковини, який проживає на Київщині та очолює громаду однієї з християнських церков. До оборудки він залучив 28-річного старшого диякона та 40-річну прихожанку. Спільники підшуковували чоловіків, які намагалися уникнути призову, а також, за даними слідства, викрадали вже мобілізованих із військових частин. Пастор особисто відвозив їх до Чернівецької області, звідки вони мали пішки перетнути українсько-румунський кордон поза пунктами пропуску. За свої послуги група брала 7,5 тисяч євро з людини. Організатора затримали в березні під час перевезення чергової групи клієнтів, згодом його спільників. Усім трьом повідомили про підозру. Слідство триває. На Буковині судитимуть чоловіка, який за понад 9 тисяч доларів організовував незаконний перетин кордону. За даними слідства, чоловік за грошову винагороду пообіцяв військовозобов'язаному організувати незаконний виїзд з України. Він спланував маршрут через Чернівецьку область, доправив чоловіка до прикордоння та надавав йому інструкції щодо подальшого перетину кордону. Завершити задум не вдалося. Правоохоронці затримали організатора під час передачі йому обумовленої суми – 9,5 тисяч доларів. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Горів маршрутний автобус та екскаватор. Надзвичайні події на Буковині. Так, у Чернівцях під час руху загорівся маршрутний автобус. Під'їжджаючи до зупинки, водій помітив дим із задньої частини транспортного засобу. Одразу зупинив його та евакуював пасажирів. До прибуття рятувальників він намагався самостійно загасити вогонь у моторному відсіку. Надзвичайники ліквідували пожежу на незначній площі. Вогнем пошкоджено кузов та електропроводку автобуса. Ніхто не постраждав. Причиною пожежі стала несправність електричної системи. А у селі Клішківці сталася пожежа в господарській будівлі. Займання помітили сусіди та повідомили до служби порятунку. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів і не допустили поширення полум'я на житловий будинок, розташований поруч. Внаслідок пожежі частково пошкоджено покриття, перекриття та конструкції будівлі. Знищено речі домашнього вжитку і піч. Причиною став недолік конструкції печі. Ще один випадок стався в Чернівцях, де загорівся сміттєвий контейнер. Причиною пожежі стала необережність під час куріння. Тим часом у Новоселиці загорівся екскаватор. Місцеві жителі самостійно ліквідували вогонь. Полум'я пошкодило одне з коліс. Причину займання встановлюють. Крім того, рятувальники надавали допомогу населенню. У селах Валя Кузьмина та Бережниця вони проводили дезінсекцію небезпечних комах.
0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
6: Четвертого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 25. Кельманці, Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Хотин – плюс 15, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока, Сторожинець – плюс 14, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 10, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 21. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 55%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура – плюс 15 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
7: Гороскоп на тиждень.
8: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день – 5 вересня, несприятливий – 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
9: Соціальна реклама.
10: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
13: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
9: Соціальна реклама.

0: ЕВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ти залізний трон, і я там джедя, мати всіх драконів, чує на землі, на небі. І має свої обладунки, стріли, арбалети.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

кому гори, кому море, кому море. Я люблю, коли у горах море, кому море, кому море.

лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Війна триває. За минулу добу росіяни атакували Україну 163 засобами повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони знищили 135 із них, однак є влучання. В Одесі внаслідок нічного удару по багатоповерхівці постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Пошкоджено квартири з 10 по 17 поверхи 21-поверхового будинку. Займання не виникло. Тим часом на Хмельниччині росіяни двічі завдали ударів. У Хмельницькому через падіння уламків безпілотника на території підприємства загорівся вантажний автомобіль. Пошкоджено складське приміщення. Постраждав водій вантажівки. Чоловіка з уламковими пораненнями госпіталізували. Під час повторного удару займання виникло на території ще одного підприємства області. На Київщині рятувальники ліквідовували пожежі в Обухівському та Бориспільському районах. Під ударом опинилися житлові будинки, споруди, об'єкти торгівлі, відпочинку та інфраструктури. Від вечора упродовж ночі та до ранку надзвичайники безперервно працювали на місцях влучань. Гучно було і на Сумщині. Через обстріли виникли пожежі на об'єкті цивільної інфраструктури, у житловому будинку, будівлі готельно-ресторанного комплексу та нежитловому приміщенні. Через загрозу повторних ударів рятувальники тимчасово призупиняли роботи. Усі займання ліквідовані.
3: У Чернівцях відкрили школу 82. Новий освітній простір 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Тут можна пройти навчання з тактичної медицини, вивчати історію України, захист України та іноземну мову. Простір відкрили у день третьої річниці створення бригади.
4: Скажу вам відверто, ідея ця з'явилася давно. Якщо я не помиляюсь, десь рік назад це був великий проект, який ми поділили на дві частини. Перша частина була реалізація це хабу, ну і друга частина – це реалізація саме даного проєкту школи 8.2. Що полягає в цій школі взагалом? Це, відверто скажу так своїми словами, це те, що ми передамо нашому наступному поколінню.
2: За задумом організаторів, простір має допомогти молоді краще пізнати історію своєї країни, розвивати практичні навички та формувати усвідомлене ставлення до майбутнього.
4: Саме важливіше, що я би хотів підмітити, що ми тут будемо вивчати, це історію України. Знаєте, хто не знає свою історію, той не знає свого майбутнього. Захист вітчизни, англійська мова.
2: Окрім навчання, школа 82 має стати простором для розвитку, спілкування та обміну досвідом. Організатори кажуть, що прагнуть дати молоді можливість спробувати себе в різних заняттях і самостійно визначити власний шлях.
3: Дністер продовжує стрімко втрачати воду. Улітку 2026 року водність басейну річки впала до критичних 10-40% від норми, перетворившись на справжню гідрологічну посуху. За даними Національного природного парку «Дністровський каньйон», низький рівень води в басейні річки сягнув критичних позначок, наочно демонструючи наслідки аномальної спеки. Дефіцит опадів, малосніжна зима та аномальна спека, через яку приплив води скоротився в рази. Екологи застерігають, якщо найближчим часом не буде тривалих затяжних дощів у Карпатах, ситуація погіршуватиметься й надалі. Це загрожує не лише цвітінням води та масовою загибеллю риби через брак кисню, а й серйозними збоями у питному водопостачанні населених пунктів уздовж усього русла. Фахівці закликають громади вже зараз перейти до режиму суворої економії та готувати водозабори до роботи в умовах критичного маловоддя. Дністер потребує захисту.
5: У фракції «Поліцили» пропозиція Чернівецької міської ради – нова депутатка. Міська виборча комісія визначила члена міськради, якою стала Євгенія Факас. Вона замінить у депутатському корпусі Юлію Савтенко, яку партія раніше відкликала за постійне порушення партійної дисципліни. Нова депутатка Євгенія Факас – багаторічна директорка школи в мікрорайоні «Гарячий Урбан». Досвідчена освітянка, яка користується повагою громади. У політичній силі зазначають, для них важливо, аби інтереси чернівчан у міськраді представляли фахівці, які добре знають проблеми міста з перших вуст і користуються довірою людей. На продовженні 81-ї сесії Чернівецької міської ради обраниця вже склала присягу.
0: У Чернівцях планують оголосити відкритий архітектурний конкурс на проєкт пам'ятника багаторічному міському голові Миколі Федоруку. Таке протокольне доручення за ініціативи депутата Степана Руденка дала міська рада профільним департаментам, архітекторам та науковцям. Окрім створення пам'ятника на місці поховання багаторічного чернівецького міського голови Миколи Трохимовича Федорука на центральному кладовищі по вулиці Зеленій, яке є об'єктом культурної спадщини, фахівці мають розробити концепцію впорядкування всієї центральної алеї, де спочивають видатні діячі Буковини. У місті також проведуть інвентаризацію могил відомих особистостей, аби визначити поховання, які потребують першочергової реставрації та благоустрою. Рівно 160 років тому, 1 вересня 1866 року, до Чернівців зі Львова прибув перший потяг. Ця подія відкрила еру регулярного залізничного сполучення на Буковині та перетворила Чернівці на потужний торговельний і транспортний вузол, відкривши місцевим товарам прямий шлях до європейських ринків. До цієї ювілейної дати Державний архів Чернівецької області презентував тематичну онлайн-виставку. В експозиції зібрано унікальні історичні документи, фотографії та проєкти розбудови залізничної інфраструктури краю. Серед цінних експонатів – креслення вокзалів та інші унікальні документи, серед яких офіційний переклад назв залізничних станцій українською мовою, який свого часу виконав професор Степан Смальстоцький. Ознайомитися з виставкою можна на офіційному сайті обласного державного архіву. СБУ заблокувала канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку з Чернівецької області до країн ЄС. За матеріалами справи, схему організував уродженець Буковини, який проживає на Київщині та очолює громаду однієї з християнських церков. До оборудки він залучив 28-річного старшого диякона та 40-річну прихожанку. Спільники підшуковували чоловіків, які намагалися уникнути призову, а також, за даними слідства, викрадали вже мобілізованих із військових частин. Пастор особисто відвозив їх до Чернівецької області, звідки вони мали пішки перетнути українсько-румунський кордон поза пунктами пропуску. За свої послуги група брала 7,5 тисяч євро з людини. Організатора затримали в березні під час перевезення чергової групи клієнтів, згодом його спільників. Усім трьом повідомили про підозру. Слідство триває.
6: На Буковині судитимуть чоловіка, який за понад 9 тисяч доларів організовував незаконний перетин кордону. За даними слідства, чоловік за грошову винагороду пообіцяв військовозобов'язаному організувати незаконний виїзд з України. Він спланував маршрут через Чернівецьку область, доправив чоловіка до прикордоння та надавав йому інструкції щодо подальшого перетину кордону. Завершити задум не вдалося. Правоохоронці затримали організатора під час передачі йому обумовленої суми – 9,5 тисяч доларів. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.
7: Горів маршрутний автобус та екскаватор. Надзвичайні події на Буковині. Так, у Чернівцях під час руху загорівся маршрутний автобус. Під'їжджаючи до зупинки, водій помітив дим із задньої частини транспортного засобу. Одразу зупинив його та евакуював пасажирів. До прибуття рятувальників він намагався самостійно загасити вогонь у моторному відсіку. Надзвичайники ліквідували пожежу на незначній площі. Вогнем пошкоджено кузов та електропроводку автобуса. Ніхто не постраждав. Причиною пожежі стала несправність електричної системи. А у селі Клішківці сталася пожежа в господарській будівлі. Займання помітили сусіди та повідомили до служби порятунку. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів і не допустили поширення полум'я на житловий будинок, розташований поруч. Внаслідок пожежі частково пошкоджено покриття, перекриття та конструкції будівлі. Знищено речі домашнього вжитку і піч. Причиною став недолік конструкції печі. Ще один випадок стався в Чернівцях, де загорівся сміттєвий контейнер. Причиною пожежі стала необережність під час куріння. Тим часом у Новоселиці загорівся екскаватор. Місцеві жителі самостійно ліквідували вогонь. Полум'я пошкодило одне з коліс. Причину займання встановлюють. Крім того, рятувальники надавали допомогу населенню. У селах Валя Кузьмина та Бережниця вони проводили дезінсекцію небезпечних комах.
8: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
8: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
9: Четвертого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 25. Кельманці, Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Хотин – плюс 15, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока, Сторожинець – плюс 14, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 10, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 21.
10: У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 55%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура – плюс 15 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
8: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
11: Гороскоп на тиждень.
12: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день – 5 вересня, несприятливий – 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні. 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий. 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1.
13: риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
14: Соціальна реклама.
15: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
16: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
17: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
18: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
14: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Нормальчик.

Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Четвертого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 25. Кельманці, Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Хотин – плюс 15, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока, Сторожинець – плюс 14, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 10, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 21. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 55%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Нічна температура – плюс 15 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
1: Про погоду.

0: налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні. 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий. 3. Стрілець. У стрільців чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Невиключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: Ходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: моє боронь. Подивись, Міратор гори.
1: Моя любов білий дим. Ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВ АФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВ АФМ.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: Війна триває. За минулу добу росіяни атакували Україну 163 засобами повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони знищили 135 із них, однак є влучання. В Одесі внаслідок нічного удару по багатоповерхівці постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Пошкоджено квартири з 10 по 17 поверхи 21-поверхового будинку. Займання не виникло. Тим часом на Хмельниччині росіяни двічі завдали ударів. У Хмельницькому через падіння уламків безпілотника на території підприємства загорівся вантажний автомобіль. Пошкоджено складське приміщення. Постраждав водій вантажівки. Чоловіка з уламковими пораненнями госпіталізували. Під час повторного удару займання виникло на території ще одного підприємства області. На Київщині рятувальники ліквідовували пожежі в Обухівському та Бориспільському районах. Під ударом опинилися житлові будинки, споруди, об'єкти торгівлі, відпочинку та інфраструктури. Від вечора упродовж ночі та до ранку надзвичайники безперервно працювали на місцях влучань. Гучно було і на Сумщині. Через обстріли виникли пожежі на об'єкті цивільної інфраструктури, у житловому будинку, будівлі готельно-ресторанного комплексу та нежитловому приміщенні. Через загрозу повторних ударів рятувальники тимчасово призупиняли роботи. Усі займання ліквідовані.
4: У Чернівцях відкрили школу 82. Новий освітній простір 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Тут можна пройти навчання з тактичної медицини, вивчати історію України, захист України та іноземну мову. Простір відкрили у день третьої річниці створення бригади.
5: Скажу вам відверто, ідея ця з'явилася давно. Якщо я не помиляюсь, десь рік назад це був великий проект, який ми поділили на дві частини. Перша частина була реалізація це хабу, ну і друга частина – це реалізація саме даного проєкту школи 8.2. Що полягає в цій школі взагалом? Це, відверто скажу так своїми словами, це те, що ми передамо нашому наступному поколінню.
3: За задумом організаторів, простір має допомогти молоді краще пізнати історію своєї країни, розвивати практичні навички та формувати усвідомлене ставлення до майбутнього.
5: Саме важливіше, що я би хотів підмітити, що ми тут будемо вивчати, це історію України. Знаєте, хто не знає свою історію, той не знає свого майбутнього. Захист вітчизни, англійська мова.
3: Окрім навчання, школа 82 має стати простором для розвитку, спілкування та обміну досвідом. Організатори кажуть, що прагнуть дати молоді можливість спробувати себе в різних заняттях і самостійно визначити власний шлях.
4: Дністер продовжує стрімко втрачати воду. Улітку 2026 року водність басейну річки впала до критичних 10-40% від норми, перетворившись на справжню гідрологічну посуху. За даними Національного природного парку «Дністровський каньйон», низький рівень води в басейні річки сягнув критичних позначок, наочно демонструючи наслідки аномальної спеки. Дефіцит опадів, малосніжна зима та аномальна спека, через яку приплив води скоротився в рази. Екологи застерігають, якщо найближчим часом не буде тривалих затяжних дощів у Карпатах, ситуація погіршуватиметься й надалі. Це загрожує не лише цвітінням води та масовою загибеллю риби через брак кисню, а й серйозними збоями у питному водопостачанні населених пунктів уздовж усього русла. Фахівці закликають громади вже зараз перейти до режиму суворої економії та готувати водозабори до роботи в умовах критичного маловоддя. Дністер потребує захисту.
6: У фракції «Поліцили» пропозиція Чернівецької міської ради – нова депутатка. Міська виборча комісія визначила члена міськради, якою стала Євгенія Факас. Вона замінить у депутатському корпусі Юлію Савтенко, яку партія раніше відкликала за постійне порушення партійної дисципліни. Нова депутатка Євгенія Факас – багаторічна директорка школи в мікрорайоні «Гарячий Урбан». Досвідчена освітянка, яка користується повагою громади. У політичній силі зазначають, для них важливо, аби інтереси чернівчан у міськраді представляли фахівці, які добре знають проблеми міста з перших вуст і користуються довірою людей. На продовженні 81-ї сесії Чернівецької міської ради обраниця вже склала присягу.
2: У Чернівцях планують оголосити відкритий архітектурний конкурс на проєкт пам'ятника багаторічному міському голові Миколі Федоруку. Таке протокольне доручення за ініціативи депутата Степана Руденка дала міська рада профільним департаментам, архітекторам та науковцям. Окрім створення пам'ятника на місці поховання багаторічного чернівецького міського голови Миколи Трохимовича Федорука на центральному кладовищі по вулиці Зеленій, яке є об'єктом культурної спадщини, фахівці мають розробити концепцію впорядкування всієї центральної алеї, де спочивають видатні діячі Буковини. У місті також проведуть інвентаризацію могил відомих особистостей, аби визначити поховання, які потребують першочергової реставрації та благоустрою. Рівно 160 років тому, 1 вересня 1866 року, до Чернівців зі Львова прибув перший потяг. Ця подія відкрила еру регулярного залізничного сполучення на Буковині та перетворила Чернівці на потужний торговельний і транспортний вузол, відкривши місцевим товарам прямий шлях до європейських ринків. До цієї ювілейної дати Державний архів Чернівецької області презентував тематичну онлайн-виставку. В експозиції зібрано унікальні історичні документи, фотографії та проєкти розбудови залізничної інфраструктури краю. Серед цінних експонатів – креслення вокзалів та інші унікальні документи, серед яких офіційний переклад назв залізничних станцій українською мовою, який свого часу виконав професор Степан Смальстоцький. Ознайомитися з виставкою можна на офіційному сайті обласного державного архіву. СБУ заблокувала канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку з Чернівецької області до країн ЄС. За матеріалами справи, схему організував уродженець Буковини, який проживає на Київщині та очолює громаду однієї з християнських церков. До оборудки він залучив 28-річного старшого диякона та 40-річну прихожанку. Спільники підшуковували чоловіків, які намагалися уникнути призову, а також, за даними слідства, викрадали вже мобілізованих із військових частин. Пастор особисто відвозив їх до Чернівецької області, звідки вони мали пішки перетнути українсько-румунський кордон поза пунктами пропуску. За свої послуги група брала 7,5 тисяч євро з людини. Організатора затримали в березні під час перевезення чергової групи клієнтів, згодом його спільників. Усім трьом повідомили про підозру. Слідство триває.
7: На Буковині судитимуть чоловіка, який за понад 9 тисяч доларів організовував незаконний перетин кордону. За даними слідства, чоловік за грошову винагороду пообіцяв військовозобов'язаному організувати незаконний виїзд з України. Він спланував маршрут через Чернівецьку область, доправив чоловіка до прикордоння та надавав йому інструкції щодо подальшого перетину кордону. Завершити задум не вдалося. Правоохоронці затримали організатора під час передачі йому обумовленої суми – 9,5 тисяч доларів. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.
8: Горів маршрутний автобус та екскаватор. Надзвичайні події на Буковині. Так, у Чернівцях під час руху загорівся маршрутний автобус. Під'їжджаючи до зупинки, водій помітив дим із задньої частини транспортного засобу. Одразу зупинив його та евакуював пасажирів. До прибуття рятувальників він намагався самостійно загасити вогонь у моторному відсіку. Надзвичайники ліквідували пожежу на незначній площі. Вогнем пошкоджено кузов та електропроводку автобуса. Ніхто не постраждав. Причиною пожежі стала несправність електричної системи. А у селі Клішківці сталася пожежа в господарській будівлі. Займання помітили сусіди та повідомили до служби порятунку. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів і не допустили поширення полум'я на житловий будинок, розташований поруч. Внаслідок пожежі частково пошкоджено покриття, перекриття та конструкції будівлі. Знищено речі домашнього вжитку і піч. Причиною став недолік конструкції печі. Ще один випадок стався в Чернівцях, де загорівся сміттєвий контейнер. Причиною пожежі стала необережність під час куріння. Тим часом у Новоселиці загорівся екскаватор. Місцеві жителі самостійно ліквідували вогонь. Полум'я пошкодило одне з коліс. Причину займання встановлюють. Крім того, рятувальники надавали допомогу населенню. У селах Валя Кузьмина та Бережниця вони проводили дезінсекцію небезпечних комах.
9: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
9: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
10: Четвертого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 25. Кельманці, Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Хотин – плюс 15, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока, Сторожинець – плюс 14, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 10, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 21. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 55%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Нічна температура – плюс 15 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день – 5 вересня, несприятливий – 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день. 3 вересня. Несприятливий. 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день. 4 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Гірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день. 6 вересня. Несприятливий. 1.
0: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
0: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Четвертого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 25. Кельманці, Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Хотин – плюс 15, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока, Сторожинець – плюс 14, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 10, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 21. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 55%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Нічна температура – плюс 15 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня. Несприятливий. 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва – напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – четверте, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1.

0: тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ДТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: тримай.
1: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

творимо розклади. Як це сталося, розкажи. Все віддали почуття, мене свої і не чужі. Поцікали подумки, позирались на своє. Зустрічались у вісні, загубили та знайшли самі себе. І зникали подайки,

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Ну що ти така

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Якщо гориш, то горай до тла. Якщо налив, допивай до дна. Взяв її, притиснув, то чекай на а. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема. Іди на біт, коли всі вимикають світло. Іди на біт, навіть проти всього світу. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема. Йоуа.

ти. День, а в душі ніч без краю, і ніяк не зникає, і чекає на тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Четвертого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 25. Кельманці, Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Хотин – плюс 15, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока, Сторожинець – плюс 14, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 10, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 21. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 55%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Нічна температура – плюс 15 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4-те, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Гірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1. Соціальна

0: Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: ТВА ФМ.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, надто крутим.

знати, з ким їх буду брати. Андрій, Андрію, конопелька сів, дай ми, Боже, знати, з ким їх буду брати.

Мені казково.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Ти спалена техніка окупантів на мільярди доларів, палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: Четвертого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 25. Кельманці, Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Хотин – плюс 15, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока, Сторожинець – плюс 14, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 10, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 21. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 55%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Нічна температура – плюс 15 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 19 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня. Несприятливий. 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті.

0: тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Гірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

тато-ві. То тільки по ТІВІ. Глянь, де на карті ми. Стали Європа ми. Порші з бляхами. Але це ж бляхами. Я за пана вже, вже. З кумом на Порше. Випив сотню ще, ще, ще, ще.

Демократія. Сказали по радіо. Все Україна, йоу. Дівчата у маєчка. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку. Речку, речку. На спортивка. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Все як є. Є? Є. Було ваше. Вже моє. Всі забули, як їх зули. Зіли?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Ура! Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chipapenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: -4 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +16, +25. Кельманці, Новоселиця – +16, +24. Хотин – +15, +24. Герца – +16, +24. Глибока, Сторожинець – +14, +24. Заставна, Кіцмань – +16, +25. Путила – +10, +19. Вижниця – +13, +21. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме +25, а нічна – +15. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 55%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Нічна температура – +15 градусів, а денна – +25. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме +9, а денна – +19 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
3: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня. Несприятливий. 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4-те, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
0: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

шляху вітру. Схоже, час застиг у повітрі, лінзи вука перевіряються на чіткість та різкість. Під високим мовчазним небом безкінченна парасолька чиста,

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: -4 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +16, +25. Кельманці, Новоселиця – +16, +24. Хотин – +15, +24. Герца – +16, +24. Глибока, Сторожинець – +14, +24. Заставна, Кіцмань – +16, +25. Путила – +10, +19. Вижниця – +13, +21. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме +25, а нічна – +15. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 55%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Нічна температура – +15 градусів, а денна – +25. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме +9, а денна – +19 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня. Несприятливий. 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва – напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4-те, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
1: Соціальна реклама.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама. What up, Nelly?

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже. Хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже. Хто і в кашки, від тоняшки, хто ростив.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Навка, я сію позитив. Знайте.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Tiger White Black. Steve Aoki. Yeah.
1: Тева FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Росіяни застосували проти України 121 ударний БПЛА. 103 з них збили сили протиповітряної оборони. На кількох локаціях зафіксували влучання. Зокрема, у Кропивницькому через російський удар травмувалася людина. Її госпіталізували. На трьох локаціях виникли пожежі. Загорілася покрівля дев'ятиповерхівки, об'єкт інфраструктури та суха трава. Також пошкоджено господарську споруду. На Одещині внаслідок атаки загинула одна людина. Ще п'ятеро отримали поранення. В Одесі пошкоджено квартири з 6 по 8 поверх у 9-поверховому будинку. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено скління і фасади сусідніх будинків, а також 28 припаркованих автомобілів. На інших локаціях зруйновано 2-поверховий житловий будинок і нежитлову споруду. Загорання ліквідували.
3: Відважні військовослужбовці, які віддали своє життя, боронячи Україну від російських окупантів. Буковина провела в останню земну дорогу двох героїв. Із солдатом Романом Копичанським, воїном військової частини А-50-92, попрощалися у місті Кіцьмань. Солдату Олександру Боднарю, воїну військової частини А-25-82, останню шану віддали у місті Сокиряни. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: Харчування дітей – не місце для економії та формального підходу. Такий допис опублікував очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко після того, як у мережі з'явилося фото шкільного обіду з одного з навчальних закладів Чернівців. На світлині – шматок хліба, сира морква, запіканка, слива та чай. Публікація викликала обурення у соцмережах. Після цього в області запровадили негайну перевірку організації харчування дітей у школах. Аби оцінити реальну якість страв, Департамент освіти запустив анонімне опитування для батьків та учнів. За словами керівниці департаменту Оксани Сакрієр, наразі надійшло вже 20 скарг. Втім, у громадах області доводять, що безкоштовні обіди можуть бути смачними та якісними. Зокрема, у Подвірницькому ліцеї всі учні відтепер харчуються безкоштовно. Як йдеться на сторінці ліцею, у закладі наголошують на якості та безпечності їжі. Дітям щодня готують свіжі гарячі страви, подають овочі, фрукти та напої відповідно до встановлених норм. Там також зазначають, що готові враховувати побажання батьків і працювати над тим, аби шкільне харчування було не лише доступним, а й смачним та корисним. Рукшинська громада прийняла представників німецької землі Баварія та адміністративного округу Швабія. Зустріч присвятили налагодженню партнерських відносин і міжмуніципальній співпраці. Під час зустрічі керівництво громади презентувало її потенціал, розповіло про досягнення, актуальні виклики та перспективи розвитку. Також сторони обговорили можливості обміну досвідом і подальшої співпраці. У громаді зазначають, що такі контакти є важливим кроком для розвитку міжнародного партнерства. Очікується, що візит стане основою для довготривалої та плідної співпраці між українською та німецькою сторонами. У Чернівцях після ДТП помер 16-річний хлопець, який 22 серпня їхав на електроскутері. На нього здійснив наїзд автомобіль «Мерседес-Бенз», за кермом якого перебував 20-річний водій у стані алкогольного сп'яніння. Підліток отримав тяжкі травми та був госпіталізований. Попри зусилля медиків, 3 вересня він помер у лікарні. У зв'язку зі смертю потерпілого водію змінили підозру. Раніше суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави майже 1 мільйон гривень. Заставу за нього внесли. Наразі прокуратура клопотатиме про повторне обрання запобіжного заходу тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне водієві загрожує до 10 років позбавлення волі. У Вижницькому районі в ДТП травмувався 19-річний мотоцикліст. Аварія сталася вчора, 3 вересня, у селищі Берегомет. Попередньо поліцейські встановили, що 19-річний житель Мигово, керуючи мотоциклом, зіткнувся з автомобілем, за кермом якого був 62-річний житель Чернівецького району. Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми. Його госпіталізували до лікарні. Слідство триває. За минулу добу на території області зареєстрували 8 подій. Рятувальники ліквідовували пожежі у житловому секторі та на відкритих територіях, а також надавали допомогу населенню. У селі Долиняни горіла господарська будівля. Вогонь знищив перекриття, покриття та речі домашнього вжитку. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 10 квадратних метрів. Причина займання – недолік конструкції димаря. А у Чернівцях загорілися підземні сміттєві контейнери. Пожежу ліквідували на площі 5 квадратних метрів. Також у місті горів вантажний автомобіль. Його загоряння до прибуття рятувальників ліквідували місцеві жителі. Попередньо причиною став підпал. Тим часом у селі Банилів загорілося сміття на відкритій території. Вогонь ліквідували, причину встановлюють.
4: В
3: всім серцем відчути ритм сучасної літератури. Цими вихідними у Чернівцях проходять 17-ті міжнародні поетичні читання «Мерідіан Черновіць», які вже давно стали візитівкою культурної Буковини. У насиченій триденній програмі – презентації нових книжок, дискусії та вечори поезії за участі відомих українських та закордонних авторів. На сцені фестивалю виступають Сергій Жадан, Артем Чех, Оксана Забушко та інші культові письменники з України, Німеччини, Австрії та Швейцарії. Для тих, хто не може бути присутнім особисто, організатори підготували онлайн-трансляції. Дивитися виступи письменників та долучатися до фокусної програми «Мерідіану» у прямому ефірі можна на офіційному сайті фестивалю та на сторінках у соцмережах. Буковинські каратисти здобули 4 золоті та срібну медаль на чемпіонаті України. Вихованці Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи успішно виступили на чемпіонаті України з карате серед молоді, який відбувся у Києві. Змагання стали першим етапом відбору до збірної України на чемпіонат світу. Попереду у каратистів другий етап відбору. 11-13 вересня вони змагатимуться в Угорщині, де визначать остаточний склад молодіжної збірної України. Успішний виступ буковинських каратистів вкотре підтверджує високий рівень їхньої підготовки та майстерності. Попереду нові випробування та нові здобутки.
1: Теми дня.
4: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
5: П'ятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 27. Кельменці – плюс 18, плюс 25. Хотин – плюс 18, плюс 24. Новоселиця – плюс 20, плюс 26. Герца – плюс 20, плюс 26. Глибока – плюс 18, плюс 23. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 24. Сторожинець – плюс 17, плюс 21. Путила – плюс 15, плюс 22. Вижниця – вдень та вночі – плюс 18. У Чернівцях буде хмарно. Можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 58%. Вітер – до 7 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 17 градусів Цельсія, а денна – плюс 27. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 15, а денна – плюс 21 градус Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
6: Гороскоп на тиждень.
7: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день. 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4, несприятливий – 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 6. Лев – напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань. що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день – 5 вересня, несприятливий – 31 серпня. Діва – напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Не виключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій – тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
8: Соціальна реклама.
9: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
12: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
8: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: П'ятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 27. Кельменці – плюс 18, плюс 25. Хотин – плюс 18, плюс 24. Новоселиця – плюс 20, плюс 26. Герца – плюс 20, плюс 26. Глибока – плюс 18, плюс 23. Заставна – Кіцмань – плюс 18, плюс 24. Сторожинець – плюс 17, плюс 21. Путила – плюс 15, плюс 22. Вижниця – вдень та вночі – плюс 18. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 24, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 58%. Вітер – до 7 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 17 градусів Цельсія, а денна – плюс 27. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 15, а денна – плюс 21 градус Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. У другій половині тижня вірогідні легка депресія, переживання через неможливість визначитися в особистому житті. Можливі незрозумілі вчинки, упертість, що буде замінюватись повним підкоренням людям і обставинам. Сприятливий день – 5, несприятливий – 2 вересня. Телець. Пасивний, споглядальний тиждень. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Фінансове становище може дещо поліпшитися. Період сприятливий для налагодження стосунків у родині. Було б добре провести вихідні разом десь на природі. Сприятливий день. 1 вересня, несприятливий – 3. Близнюки. Ймовірне відчуття тривоги, розриву взаємозв'язку між минулим і майбутнім. У такому стані є ймовірність упасти в депресію, почуватися безпорадно. Вірогідні проблеми, пов'язані з коханою людиною або родичами. Можливо, що від випадкових людей залежатиме, розлучитися ви назавжди або продовжити стосунки. Сприятливий день. 4. Несприятливий. 2 вересня. Рак. Можливо, проблеми минулих років, про які ви вже стали забувати, раптом випливуть назовні і стануть причиною змін у вашому житті. Готуйтеся почути несподівану приємну новину. Ваших життєвих сил і особистої енергетики буде цілком достатньо для вирішення проблем. Духовно розвинених раків підтримають вищі сили. Сприятливий день. 2 вересня. Несприятливий. 6. Лев. Напружений тиждень, який пройде під знаком спокуси, невірності, обману, помилкових обіцянок. Багатьом буде важко чинити відповідно до своїх переконань, що може зіпсувати якусь розпочату справу або стосунки. Ймовірно, вам запропонують нову посаду або з'явиться можливість додаткового заробітку. Сприятливий день. 5 вересня. Несприятливий. 31 серпня. Діва. Напружений тиждень, пов'язаний з духовним очищенням, пізнанням етичних законів, прозрінням. Вдалий час для нетрадиційних методів лікування. Період сприяє діловій активності, плануванню, відкриттям у науці, творчим знахідкам. Ймовірно, мають відбутися витрати, але вкладені гроші окупляться сторицею. Сприятливий день – 4-те, несприятливий – 1 вересня. Терези. Тиждень припускає розщеплення свідомості, духовний занепад, ймовірне підкорення терезів волі і свідомості аморальних людей, здатних на найганебніші вчинки. Небажання нести відповідальність за скоєне може поставити вас під важкі удари долі. У другій половині тижня несподівана звістка примусить переглянути плани на майбутнє. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 3. Скорпіон. Тиждень позначений емоційним сплеском, активізацією творчих прагнень, спокусами плоті. Однак ви ризикуєте піддатися ілюзіям, які можуть залишити неприємний слід у пам'яті. Тиждень сприятливий для великих покупок, ремонту. Можливо, вам вдасться досягти успіху в тому, про що ви таємно завжди мріяли. Сприятливі дні – 31 серпня та 4 вересня. Несприятливий – 3. Стрілець. У стрільців-чоловіків вірогідна завищена самооцінка. Вдалий час для рекламних кампаній. Невиключене виникнення нового роману або відновлення давніх стосунків. Сприятливий тиждень для укладання шлюбу, зачаття, колективних заходів, кохання і романтичних пригод. Вас відрізнятимуть оптимізм, дружелюбність і тактовність. Сприятливий день – 3 вересня, несприятливий – 1. Козоріг. Можливо, вир подій поглине козоріїв-бізнесменів цілком. Непорозуміння з близькими буде пов'язане з матеріальними питаннями. Тиждень припускає зниження енергетичного потенціалу, втрати, зростуть недовірливість і образливість. Будь-яка дрібниця може вивести з себе. Ймовірна безліч вибухонебезпечних ситуацій. Сприятливий день – 4 вересня, несприятливий – 31 серпня. Водолій. Тиждень завершення всіх нагальних справ і підбиття підсумків. Вірогідні події, які нагадають про минуле і підкажуть напрям діяльності в майбутньому. Друзі і близькі можуть надати підтримку. Зірки застерігають водоліїв від випадкових знайомств. Чужак може зробити негативний вплив на ваше особисте життя. Сприятливий день – 2 вересня, несприятливий – 1. Риби. Попереду на вас чекають фінансові проблеми. У другій половині тижня можливі ускладнення в стосунках із дітьми. Тиждень сприятливий для організаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання, розширення територій. Тиждень припускає переоцінку цінностей. Сприятливий день – 6 вересня, несприятливий – 1.
1: Соціальна реклама.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Ми сам на сам серед усіх разом світло поміж

0: 101.9.
1: Тева FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

0: тепер.
1: ТТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

Орбити закрухає землю, лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне або прекрасне, то є справа власна.

ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: покласти.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
2: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Навка, я сію позитив. Знайте.

0: Дева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Люди як люди, а я народився старий.

на ТВ АФМ програма «Бадьора ніч». One, two, three.

0: Альтернатива ФМ, програма «Бадьора ніч».
1: Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah, I'm all right, too.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.